0: 見たもんか。
1: ごめんなさい。
0: なんで上がるこれ。
1: カメラ込める。
2: あばら込める。
1: カメラ込める。ボソ
2: ボソ。ハ
1: ンダエル。少年、ハンダエルか。カメラカメラ。
0: 何？高いんですってねえだ。
1: 何？何？何？ロミカ。